ebei ewo Toronto no wo mo eguso edi hu juma etoto ehu niam ayie pa na wo mo ehwenso sen kratom de akwakwoto animu no etse ne bewie dru na nkita odi ne beba no na kwakwadane ahu na kwese ne de mo kan ya ti ase asem no kwadru de abodo no mu na to kwadru no ene kwotum wie ye enti etimi nkoye nyina so e masaka ye bia ma na emu nkobodie no nse ba ye ya ti se yewra ye ono na ye so afo no ehwa gudie wo sem so man yimu no wakasa no pa no sia ya boma tv na enu da